Klokken er blevet 14. Tak til Radio Vinyl, der er sendt frem til nu. Du lytter nu til Rødovre Kanal. Vi har glædet os til at sende lokalradio netop.

Hjertelig god eftermiddag. Mit navn er Kenneth Bæk, og jeg byder jer altså velkommen til Blandet Bolsjøren. Og det er i dag lørdag den 13. i 6. 2026. Hvis I hører noget larm inde ved siden her omkring mig, så er det nogen, der holder fødselsdagen. Og det ønsker jeg dem tillykke med fødselsdagen i dag. Der er mange, der holder fødselsdagen. Ja, ja, også nogen, der holder fødselsdag. Det er nogen, der holder 20 års jubilæum. Det er selvfølgelig lovligt. Dem spiller jeg løbet af programmet. Husk, jeg sender for Knud og hen til klokken 16.

0: Så har jeg nogle af jer, ønsker jer alle sammen, dem der har fødselsdag, tillykke med fødselsdagen. Og det gør jeg sammen med Fedefinger Funny Boys med nummeret Bella Ciao, Bella Ciao for albumet Farvel.
1: I Karbæks mine, der bor en kvinde, og hun siger ciao.

Tak til Gittis. Her kommer Johnny Logan med et nummer, han har lånt at få lov til at spille. Selvfølgelig for hans nye single, Halleluja. Hard Rock'n'Roll Halleluja. For her i hans udgave af Lo-

Ja, sagt siger John Logan, halve rock halve. Her er selvfølgelig ny single for Lorde, og de tager Hold Me Down fra 1979.

så vil jeg sige tak til Lovli, fordi det er 20 år siden, de vandt Eurovisionens Melodi Grand Prix. Det er 20 år siden. Nu skal vi have noget dansk. Det er selvfølgelig Kim Larsen med nummeret Den Første Kærlighed for albumet Yummy Yummy.

Det var dejligt at få noget dejlig musik. Jeg nyder at sidde her i studiet i dag, fordi jeg kan godt lide at lave radio her, og jeg elsker at høre. Her i Blandebolsje kan jeg finde på at spille noget anden musik. Jeg har til sidst på dage forberedt mig til i dag, og det gør jeg, fordi når jeg laver mine programmer her på radioen, her på Røderkanalen 105,9 MHz, så forbereder jeg mig hjemmefra. Og jeg var forberedt, hvad jeg skal spille. Og det er fordi, i dag bliver min kanin 4 år, og hun går lige og går rundt. Hun lytter til det nummer, vi skal spille. Og det er en speciel sang til hende. Det er Augusta, hun bliver 4 år, det er min kanin. Hun går lige Pet Shop Boys med Sebastia. Så vil jeg ønske min kanin tillykke med fødselsdag, og dem, der andre har fødselsdag i dag, ønsker jeg rigtig hjertelig tillykke. Og så håber jeg, at I får en rigtig god dag alle sammen, dem der har fødselsdag.

så vil jeg sige tak til Pitcher Boy, som er nummeret CPG. Ja, så skal jeg spille et nummer, jeg godt kan lide at høre selv. Jeg er vild med Erasure. Er nogen spørger, hvorfor? Så vil jeg sige, fordi det kan jeg godt lide. Det er sådan noget dejligt electric pop. Jeg kan godt lide sådan noget electric pop. Og sådan noget til det, som musik. Og jeg glæder mig sådan noget musik, når jeg spiller musik. Og når jeg selv laver musik. Men her i Blandebold, så vil jeg spille Pet Shop Boys nummer Stop. Her kommer Stop med Erasure. Her i Blandebold på 105,9 MHz. Undskyld, her kommer Stop med Erasure.

Ja, her fik jeg så Pitch Evasia med nummeret Stop. Og så må jeg undskylde, før jeg kom til at spille den forkerte, men det gør det i gang med, man glemmer, at... Nå ja, okay. Her skal vi til 1978, hvor vi danser rundt til den her Born to be Alive.

Ja, så fik vi danset. Jeg fik også danset her i studiet. Jeg elsker at danse. Det er at høre Born to be Alive. Nu skal vi til noget helt andet. Vi skal til noget rigtig god musik. Her er Blandede Bolsjer på 105,9 MHz. Nu har de nogensinde her spillet før, selvfølgelig. Heavy. Værsgo.

Ja, så fik vi skudt noget gang i musik. Ja, ja, det er noget musik, der kan klise noget heavy metal. Yes. Nu skal vi til noget pop. Vi skal til 1984, der kom der en ung Nick Kershaw frem. Han singlede i slutningen af 83, sendte han i november-december, sendte han album, singlen nu, The Wiggle ud. Og for det album skal vi høre The Wiggle. Og det er med Nick Kershaw lige nu.

Så vil jeg sige tak til Johnny Madsen med Johnny med Blues. Ja, det er et fedt album, og jeg synes, han har lavet mange gode albums. Desværre lever han ikke mere. Det er 2 år siden, han døde, men hans musik lever stadigvæk videre. Her skal vi til Superduo. En af mine, jeg kan lide Superduo. Jeg har alle deres album. Så jeg elsker det her nummer, hedder Danser med Grise. Her for album nummer 12, Superduo nummer 12, Danser med Grise med Superduo.

0: Du lytter til 105,9 FM.
1: Så nu skyder jeg anden time gang med time 2 med Rita, for fan. For albumen, det er en dejlig torsdag, for det er 187.

sang min due. Træd ud af din rolle, kom ind i min stue. Lad fatter fortælle dig hvor og hvornår, i et sprog som ingen computer forstår.

lige om lidt skal vi have Joe Moe. Lige om lidt skal vi have Joe Moe. Selvfølgelig Joker'en med nummeret hedder Sig Nej efter det her stykke musik. Husk det her stadig blandet bolsjer på Røverkanal 105,9 MHz. Og jeg hedder stadigvæk Kjellebæk indtil kl. 16.

Ja, så fik I noget frokostpause og spiller noget fræk musik. Vi kan godt lide at spille en gammel. Her kommer Arbe med nummeret Gimme Gimme and the Midnight. Her i Blandebolsja. 105,9 MHz.

Tak til Drew Sigamore med Fahrenheit Girl. Nu skal vi til tilbage til 1983, hvor jeg første gang hørte singlen i 82 høres i slutningen af november og december. Hørte singlen Come on Chameleon. Jeg fandt ud af, jeg vidste ikke, hvem det var, indtil jeg fandt ud af, det var Country Club. Her kommer Country Club med Come on Chameleon. Og husk, jeg ser dig kl. 16.

Er det ikke noget lækker musik med konceklubben med en gammel kamille for det nu er 83? Lige om lidt skal vi have Wet Wet. Ja, ja. Det er dag, lørdag den 16. den 13. i 6. 2026. Og det regner hun for, men til længe det småregner gør der ikke noget. Her kommer Wet Wet.

Ja, så vil jeg sige tak for den her gang. Mit navn er Kenny Beck, og det var Blandet Bolsje for den her gang. Jeg håber, I hygger de 2 timer, jeg har siddet bag mikrofonen. Jeg hygger mig i hvert fald. Og lige om lidt kommer min gode ven Jonas. Men er lidt forsinket, så har jeg sætter noget musik på, som indtil han kommer. Kan I have en rigtig god lørdag. Pas godt på jer selv. Til vi ses!

Ja, velkommen her på Rødovre-kanalen. Jeg er desværre kommet lidt sent herud på grund af al den trafik i Rødovre, spærringer hele vejen, og fordi der er det her cykelløb, som jeg desværre ikke lige var ordentligt informeret om. Måske burde jeg have sat mig lidt længere ind i det. Men nu skal vi til at sende noget her med VM-musik, eller det vil sige, det faktisk er favoritterne til at vinde VM i fodbold, hvor jeg vil spille rocknummer fra de her forskellige lande, og vi starter med Spanien, som er storfavoritten til at vinde VM. Og der har jeg fundet et nummer, der hedder med nogen, der hedder Heroes del Silencio. Det hedder Entre dos Cielos. Og det er noget med, at man er fanget mellem to verdener, som det her nummer det går ud på. Og det kan jo være flere forskellige ting. Men altså, vi starter med Spanien. Her kommer et rocknummer for dem. Heroes del Silencio.

lytter til, og her fik vi nummer med Heroes del Silencio, det første nummer med sangeren Enrique Bunbury, og det er jo fordi, at Spanien er den største VM-favorit, vi har, og den næststørste VM-favorit er Frankrig, og hvis man, nu vil jeg ikke opfordre til at spille, men de ligger begge to på odds 5 cirka, og vi skal høre noget metal med fransk heavy metal band, der hedder Gojira, eller Gojira, jeg ved ikke helt, hvordan man udtaler, men de har et nummer, der hedder Silvera, som vi skal lytte til. Og det er sådan lidt over i den hårde genre, ligesom vi havde før. Så her kommer Silvera-nummeret.

Ja, det var her Gojira eller Gojira med Silvera-nummeret. Og den næste tredje største favorit til VM, det havde jeg faktisk ikke troet var dem, men det er faktisk England. Og der skal vi høre et Rolling Stones-nummer, men det er et nyt Rolling Stones-nummer. Jeg kendte det faktisk ikke, men jeg så den her musikvideo med den her babe, der kører i sådan en åben Mercedes. Og så står de alle sammen, de her Stones, altså undtagen Charlie Watts, som desværre ikke er blandt os længere, men de står på sådan en kæmpe storskærm i baggrunden, mens hun kører rundt i den her åbne Mercedes. Jeg tror, det er sådan en rød Mercedes. Og det er et nummer, der hedder Angry, vi skal lytte til. Så det er faktisk sådan meget godt, sådan det lyder sådan et classic Stones, men England, altså den tredje største favorit af VM-deltagerne, og det er jo så med selveste Rolling Stones, vi skal lytte til. De kommer her.

Ja, det var her Stone, som med England som tredje største favorit til at vinde VM. Det havde jeg nu ikke troet. Men det er det i hvert fald ifølge bookmakerne. Og det fjerde mest største favorit, det er faktisk Portugal. Og de har jo stadigvæk Cristiano Ronaldo, så hvordan han vil spille i år bliver spændende. Han er jo over 40 år nu. Så jeg har fundet et sådan også den hårdere genre, nogen der hedder Moonspell, portugisisk heavy rock band, og der skal vi høre et nummer, der hedder Alma Mater. Det kommer her.

0: godt efter, din lille bisse. Det eneste, du skal tænke på, er...
1: Rødovre-kanalen
2: 105,9.
3: Ja, du lytter nemlig til Rødovre-kanalen, og det vi fik før, det var Moonspell, og det var Portugal det fjerde mest største favorit her til VM. Og nu skal vi have det land, som spiller her ved midnat, nemlig Brasilien. Og de spiller mod Marokko her ved midnat klokken 00:00. Og der skal vi høre Sepultura, som er deres store heavy metal band fra Brasilien. Og det er med et nummer fra 1996 fra det album, der hedder Roots. Så her kommer nummeret med Sepultura, der hedder Roots, Bloody Roots. Og jeg må sige, jeg har en lille favorit i Brasilien. Jeg kan godt lide, hvordan de spiller fodbold som regel. Så her kommer Sepultura.

Ja, det var her Sepultura fra Brasilien, og vi skal videre til det sjette mest største favorit. Det er nemlig Argentina, hvor Messi stadigvæk er med, og han er jo omkring 38, mener jeg det er. Og der skal vi høre en legendarisk musiker, Luis Alberto Spinetta fra Argentina. Her kommer det med nummeret Segura Viviendo Sin Tour Amor. Det kommer her. Argentina, den sjette største favorit.

0: Ja, det var her Argentina med Spinetta, Luis Alberto Spinetta, og vi skal videre til Tyskland, som er den syvende største favorit. Det er jo sådan, desværre Italien ikke med i år, men man skal aldrig afskrive Tyskland og Italien. De kæmper altid en brav kamp i de her slutrunder. Og her skal vi have noget af det hårdere genre igen, nemlig Rammstein med nummeret Sonne. Her kommer Tysklands input.
1: Eins, zwei, drei, vier.

Ja, det var her Rammstein og Tysklands, som jo er den syvende største favorit her til VM i fodbold. Og vi er nået til den ottende største favorit, det er nemlig Holland. Og der har jeg fundet det her nummer, super fede nummer, som nok er det største hollandske hit, vil jeg tro, gennem tiderne. Det er nemlig Radar Love af Golden Earring. Det skal vi lytte til. Det kommer her, kommer Hollands svar.

Ja, det var her Rather Love Goldie Earring og Hollands svar. Og vi skal videre til den 9. største favorit ved årets VM i fodbold, som jo spilles i både Mexico, Canada og USA. Så lidt en blanding her. Og det skal vi høre Kaizers Orkester med Hjerteknuser. Og de har jo nogle helt store spillere for Norge, blandt andet Erling Haaland, som hvis far var Alf Inge Haaland, som også var en stor fodboldspiller. Og Erling Haaland er jo den her bomber, og udover det har det jo også et godt hold, udover at have sådan en formidabel angriber. Man tænker jo næsten på Sveriges Zlatan Ibrahimovic, så god Erling Haaland er. Så her kommer den norske svar med Kaizers Orkester med Hjerteknuser.

Ja, det er nemlig Rødovre-kanalen, du lytter til, og vi fik lige her Hjerteknuser med Kaisers Orkester, og det var Norges svar. De er jo den 9. største favorit. Vi skal videre til den 10. største favorit med et nummer fra 1992, og det er nemlig Belgien, som er den 9. eller undskyld, 10. største favorit. Og der skal vi høre et nummer med et band, der hedder Gorki, og det er fra 1992, vi skal høre nummeret Mia, det kommer her.

Ja, det var her, hvad hedder det, Gorky med nummeret Mia, og det var den belgiske udgave. Og vi skal videre til det 11. mest populære nummer, eller populære, hvad hedder det, det man tror mest på af fodboldhold, det er nemlig Colombia. Og det er Juanes med nummeret La Camisa Negra. Og jeg ved, La Ovelha Negra, det er i hvert fald det sorte får, men La Camisa Negra, det er den sorte skjorte. Og de har vist alle sammen hvide skjorter på, hvis man ser musikvideoen. Men det er jo sådan et meget kendt nummer. Jeg vidste faktisk ikke, det var colombiansk, men de er så den 11. største favorit ved VM. Her kommer La Camisa Negra.

Ja, og vi sender her frem til klokken 18.00, og vi er i gang med VM-hold og en masse musik fra rundt om i verden. Og vi skal videre til det 12. mest favorithold, det er nemlig Marokko. Og der skal vi høre en sang, der hedder Sidridat af Fadul. Og Fadul er sådan det marokkanske svar på James Brown. Og det lyder også som nærmest som en James Brown-sang, der bare kommer på marokkansk her. Skal vi høre Sidridat?

Ja, det var her Marokko, og vi skal videre med Japan, som er det 13. mest største favorit til VM i fodbold her i Canada, USA og Mexico. Og der skal vi høre et nummer, der hedder We Are med One OK Rock. Så her kommer et japansk rocknummer.

Ja, det var her We Are med One OK Rock, japanske svar her, og det 14. mest største favorit, der er vi nået til Mexico, og de vandt jo åbningskampen mod Sydafrika med 2-0, og der skal vi høre et band, der hedder Manja, Oye Mi Amor, tror det betyder kun min kærlighed, eller noget af den scene. Så der skal vi høre det mexicanske svar, det kommer her.

Ja, det var her det mexicanske svar, og nu er vi kommet til det amerikanske, og der er vi faktisk den 15. største favorit, og der er et nummer fra 1958. Vi skal lytte, her kommer Chuck Berry med Johnny B. Goode.

Ja, og så skal vi jo ikke glemme Sverige, som også er med her til VM i fodbold. Og der synes jeg lige, vi skal have noget god gammelt rock set. Så listen to your heart.

Gangnam Style. Ja, det var her Gangnam Style og med det koreanske. Jeg blev lige til lidt engelsk her i studiet, så jeg kom lige til at spikke lidt på engelsk. Men en dansk version her, desværre har vi ikke Danmark med til BM. Vi dummede os lidt mod Tjekkiet og røg ud dernede i Prag. Men Poul Halbergs Power Trio Up on the Road, Up on the Roof fra deres nye album her fra 2026, the third album med Poul Halbergs Power Trio. Det kommer her.

Ja, Poul Halbergs Power Trio. Og vi skal helt tilbage til Mexico i 1986, det danske fodboldhold, med recepten med Sepp Piontek, som desværre ikke er blandt os længere. Recepten, den nok den mest berømte danske fodboldsang. Lad os lige lytte til den. Nu er vi jo igen i VM i Mexico. Nu er vi 2026 og ikke 1986, så det er jo ja, 40 år siden, det må man nok sige. Så her kommer recepten.

Ja, og det var her, vi er røde via, eller recepten, VM-sangen. Og vi skal til at slutte af, og lad os håbe, at måske at Sverige eller Norge bliver nogle af de gode her ved VM. Lad os se, hvad der sker. Men der er jo mange andre hold. Personligt kan jeg godt lide Brasilien, og håber, de klarer sig godt. Men vi slutter her med et Eric Steckel, og tak til dem, der lytter med, og beklager, jeg var lidt sent i studiet her, det var på grund af cykelløbet her i København, så meget var spærret. Så vi slutter af her med Eric Steckel, som sædvanligt, When It Rains, It Pours.